tenre ya phomola teng bohloko ha busaleyo mema helebe ke le bo amane o le komola ke le bo.